דרדי אני, תו עוד אסמה, דמינכה, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גורי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארו לי. תטרי ורדי, שנסרק מלטן, דמיר קוי. שם מוסה, שם יצלם ליס,